fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari. Yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dimu dugg se ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'aun ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekkentene gagné nañu Musa. Fir'aun ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekkentene yeen yena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett way fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek mën nga len bolé waye su la yalla dimbulé may la iman may la itam ak rañé da nga dem ba da nga xamé ku and ak setané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibar kadi ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len sanni ñoom jibar kat yi kenn ku ci nekk daal di téye buum ga nga yor wala yet ga nga yor te toll nañ ci juróom ñaari junni jibar kat am na sax ñu ne ëpp nañu ko kenn ku ci nekk wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin ne nañu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajaam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag jooju pour fas yéene gagné tey yonent yàlla Musa kenn ku ci nekk daal di sànni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nekk ay jaan yu reuy bari lool di yéggante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi léegi nga gis bu naaw dali fele ba loola defoon na ak tiit ci yonent yàlla Musa ndax yàlla wax na ni fa iza xibaluhum وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يالا نينا سين بوم يا اك سين يت يا نينا سي بوت يوننت يالا موسى دا فا ملني اي جان يوي دوخ واي مان يالا خمنا ني اي يتي كسل دا نيو جيبر بوتو نيت ني ريك با نيت ني ديكو جيسه جان واي اي يتي كسل اكي بوم يالا نينا ييبنا سي خولو يوننت يالا موسى ني تيتنا فا اوجس في نفسه خيفه موسى واي يالا ني قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو رغال اي ايات دا رك اكي بوم سبغي رك لا نو جيبار nga kay gisse jan way ayat la de aki bum kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum ak yet yalla neko wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau inma sanau كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو ساني لوخ يات وي نيك سي لوخ ندي جور كون nga deg ci ne yonent yalla Musa yat wa ci lox ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexam jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana.

yonte yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoyu biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lew na wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi jogé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf liggéeyalon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaun na falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gemul Musa ludul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aun la bok waye gemna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aun waye gemna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yonent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokkon ci wa kër Firaun yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa comme kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى وخنا أت وكرم نلن سفكنتني جمجن يلا تجمج ورتش سن خل نجن وكر لتشمام عندك من جن جندك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نيوم نيب نيو دادي واخ موسى نيكو نيون دي وكيرلو نانو سي يالا جوخ نينكو سونو بوب دادي تورني جاكارلوك يالا نيكو ياو سونو بوروم بو نيو ديف موك نيو دي فتنة سي ويتوغني يالا nga ñu mug musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok gëlem na lolu waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko وروى يونس بن عمران عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك
قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل جلنتي يونس بن عمران مجلنتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جاد تي دك با فك نا فا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال نغنيو te itam rafetal nga sa taranga gi legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla yalla fajj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé yanabi sallallahu alaihi wasallam dadine ah ki dal mo new gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yanabi dadikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yew yanabi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañ yi def dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man di nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yent yalla Musa ñew ba ci magget mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekké yeen yent yi muy aljina bi ëpp classe dama bëgg ëlëk yeen ma dekk fa ak yeen loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dekk aljana firdaws ko ko grat la ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna si lolou muko ñaan waye comme yalla mom yermandem upp na lepp te ma xam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa ne ko charte bi la soxna si teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi dugg ëlëk aljana firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci ne ko ëlëk ñoy and dekk mak yow ci aljana firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bammel ba ñu and dem sulli jiko ci waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn
Égypte dem Palestine waye mbir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa keur Musa genn nañu momi tam préparer na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké Fir'aun warna fasam andak soldar su tak wax ne ne ay junni soldar la yo xamanteni ñu ngey war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak magget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Fir'auna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Fir'auna ngi ñew ci ginnaw te Fir'auna soxor soxray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xamnañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax Fir'auna dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen pusher bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam Fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldar yu takuti am yitte ah Musa gawe ñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalimallah ayna amart ha huwa za Fir'aun wal bahru amamana فقال موسى ها هنا فخاض فجاز البحر ولم يواري حافر دابته الماء موم يوسع ابن النون كو ام سولو لا سي اسوار بي ناخ نيت كو يالا باركيل موم دا فا واخ يونت يالا موسى نيكو ياو واخاندو يالا بي يوم ميغا خامتيني ياي واخ اك سا بوروم ناخ كو ني جيس ناني يالا يونت يو باري دا فاي يبار رك جبريل واي دو واخ اك نيوم سي جاكارلو waye jakarlona ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalimallah muniko lo ñu diggal nak pour ñu def ko ndax Fir'auna ngi ni te itam geegangi ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax neen ne fas fi dox na ci ko ndox mi te tanki duggul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusuf ibn Nun pour jaar ci ko ndokh mi munuñu ko nga xamne kon Yusuf ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cieur la Musa itam daldi jaxlé xamne itam wax deug yalla may gi Yusuf ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla daldi koy deey ne ko an adrib bi asaka albah yalla niko dooral sa yett wi ci geej Musa daldi jël yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf ya nga douf vag ya nga sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla neewat yonent yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yett wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني
bimu waxe lolou ba door yat wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amone na e luñu passé ci histoire yonenti yalla yusuf ndax histoire yonenti yalla yusuf dafa jaxaso ak histoire yonenti yalla musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e yaqub amone na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy segi légui nak ñom par fami lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frère am itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki domu bay leen won ak ñaar lolo tax itam bi musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour fami bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni door na yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ñeuk tapé ci suufu geej motax muawiyah ibn abi sufyan masonna yunni ci abdullah ibn abbas don ko lacc ne ko ma ngi lay lacc xam nga abdullah ibn abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom abdullah ibn abbas mas'ala yu bari ci diine ji mom abdullah ibn abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonnati bi e bi fi yonnati bi joge ñu bari jangene ci mom mom nak muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon abdullah ibn abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ki lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيونا با تي جيجي باي دور يتام وي تي جيجي جيلينن تي حسن ابن محمد مو جيلي تي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يات وي تي ندخمي ني ني نيان غوغو غان نيان لا موني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution nenen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum alkalimat allati takallama biha musa hina jawaza albahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim jeulenen ci a'mash mu jeule ci shaqiq shaqiq jeule ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu new ay bat la yo xamanteni yonentiy yalla musa moko don wax ci bamu beugé jigi geejge and ak banu isra'il
neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi aha kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu baat yoyu yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena bamu déggé baat yoyu ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla Musa ñaanon bamu jëkëti yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ni bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul benn kër kër amul dara seet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur buñu raax ba mu masé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari nattu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek nattu bi. Ndax nit ku nekk na nga tollu ci yalla non la say nattu di tollu. Su fekke da nga reuy lool ci yalla, say nattu da fay reuy lool. Su fekke itam da nga nekk nit ku tuuti, say nattu da fay tuuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen cër ci yalla ci nattu yi len yalla di tek. Mo melni kon nattu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñune bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna nattu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna nattu bu ko teggeku mudi nattu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التوالي

تاريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. برومي تاريخ manam historien yi wax na ne bi yalla alage fir'aun ak aw nitam musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek livre bobu nak tawret lañu koy wax su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko waye kérok Moussa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am manam wér la fay def rek wëlbeutiku kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi mu ne leen nak Harun moma fi wootu lum leen digël na ngeen ko def lum leen téré na ngeen ko bayyi té itam na ngeen di disok mom ci lepp lu ngeen di def lolou la Moussa tagato ak aw nitam Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisé jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal té barkel ko kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti la taxone nak modi la ko yalla mosalon ca batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax beug rek deglu batu yalla bu neex bobu ndax kaddu yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tolok mom lolo taxone yonent yalla Moussa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu yalla gu neex gogou waye yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi nanga sangu nak nanga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yegg ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccho ba mu soccho ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemiñ waye bi nga soccho rek la xet gi yaqku lutax ngay soccho te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex neex yalla neena xetu gemiñu ki wor momako daxal yalla nak daldi de yonent yalla Moussa ne ko sum 10 ayamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolou nak mo waral fitna bu reuy am keur
yonenti yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wolbeutiku legi tok nafa ñin fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Musa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla Musa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tura sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم دي يوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rido yoy yep ba mu dess ben rido Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anduru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jefandiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa neko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa neko yaw sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi muma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resister taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nita fi epp doole kon buma doj mané gis kon dag ma mané gis waye comme dojé la gëna deugar bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yok sa ndolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne bele gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jëma guddulanté mom dafa préférer torox lu waccé bopam gëna soufel sax bopam yalla né ah comme montagne bele dal mom mo tann torox lu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jëma guddul dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jëma wacce bopam lolu
leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah, kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti. Kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop. Mu ni ko xolal montagne beulé su fekkenteni mën na supporter sa bëjëm, mu ne kon dang ma gis. Waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli, borom xam xam yi wuté nañ ci, wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi. Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won, yonent bi bëggon ko lool, dan ko leung di waxtaan ak mom, mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam, waye leeram rek lako won, daf ko won touti ci leeram. Waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allahu min nuril hujub misla man kharith thawr, mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale, waye neena leer gu ndaw la gu tol ni e baxu bakanu yek nak. Waw neena lol la feñal. Waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bodé xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse, lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse. Waye wax neen ni dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit, am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ku souf, am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak. Ku melni Abu Bakr mom lool la wax, daf ne dafa nek dakkan dakka. Ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux. Ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex, dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour, ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex. Ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yep, am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari. Waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati, yow montagne bi, yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma. Neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak. Neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam. Waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, mom waxna ni degna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة. أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاني بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاني بي نينا مونتاني بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol. Waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj, juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara. Néna ben néna moy montagne Uhud, waye Uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian. Ñu né benen montagne bi moy Waraqan, bi ci dess moy Ridwa. Ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka, moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira. Gharu Hira moy fa
jibril feño won yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bobu feño won yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonent yalla musa te yonent yalla musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla musa gisé nak mbir mom mom itam supporté wuko wa kharra musa maghshiyan alayhi musa dal di daanu xam xamatul fumu nek wax nañ ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waaw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo aya la bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylati alqadr wa ma ad dadi wax ne was samaa'i wat taariqi wa ma ad dadi wax al haaqatu mal haaqatu wa ma ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci nonu yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adamay ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi le 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li 'abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني
لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألهم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر يالا واخ يونت يالا موسى نيكو لي اب تيري لا بو جوغي تي مان جيم تي سما جام دي سما يونت نيكاي واخ موسى بن عمران dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédéné amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nekk ci ñaka jaamu ga lor nekk ci kudul yalla nama jaamu te buma bokalé dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamné mu jëm jëmul loolul ci man bu défé loolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana khatal asaman ci yow dana khatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu muni itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour nena na fekk ne giñ gogu deug ko lal nena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foye sama tour kep kuy foye sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal muné itam bul añaan bul añani kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tej buntu asaman yep mune ko itam bo de rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi nena te ki saraxé tuddu ci sama tour nena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko muné ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla nena ndax sama mer dana tar lool dana metti lool ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo muné ko na nga bëggal
nit ñi nak li nga bëggal sa bop bu nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mu ne ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashratil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك لينغا خمنتني مونك تي لي دي كوماندمان يي يالا جوخون يوننت يالا موسى مونك ندينكان يو ام سولو موني اي بورتان مون تي بير القران يالا جوخنكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم واي مونكوكو جوخ تي جروم نيتي آيه نينا بو ديمي تي سورة الإسراء دنج فا جيس aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونك تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القرآن تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب indi nako waye nenen itam so deme ci benen sar buñuy wax suratul an'am yalla itam wax na ci lamu indi ci al alwah al ashra indi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم su alquran ñewé nek téré bo xamanteni la nekkon ci téré yi jitu yépp ëmb nako kon xew xew bi dana ko wané na né kon lañu soxla won ci tawrét yépp mu ngi ci bir alquran indi nako té manké wul dara kon yonent yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawrét wayé amna ben waxtaan bu nga xamanteni dox na ci digënté ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax Ka'bul Ahbar te mu mujjon nekk julit mom jiflé won waye dafa mujju gëm yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nekk julit nekkon borom xam xam itam jang tawret xam ko nekkon ci professeur dañ ko jangalé ñu gëmoon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom Ka'b moy netli
1: ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben juif bo xamanteni foré la comme mom ñu nek abou dafa rombu juif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am lu ma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'ab ne ko ndax Ka'ab moy julit bi nga xamanteni juif lo won waye gem na yonent bi andak mom mom moy wax ak ben moromu juifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'ab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى Ka'ab neko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla Musa mu di tawret nga gis ci ben waxtaan bu doxone digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa neko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ne ko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi di xamné ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéxer la lolu moy séli julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'ab ne ko malajat la nax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gisna ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibuna almustajab lahum wa humus shafi'una almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jëri ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriño wala sax danañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'bu continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج تي وقتان وي دوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونت يالا موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wow mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kérok yamul xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njappiya day leer nañ ndax jeexetalu njapp mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopnako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'bu continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te sopule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek mbaye nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dam fa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yemamaay ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak defna ko mu nek xetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sedelo sa digante ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jange gisna ci luko jaxal ndax gisna ci aw xeb wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni deung xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen deund ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neewa daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen deund ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baatu ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lu tax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen lu dul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraja ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ca kenn ca par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diine mu ne koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis musul yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madame Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبه يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen témtan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagwo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerum gu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale wi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayyi bayyi won na la benn nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du joono ko way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteene nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu téyé ko ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yëneent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko téyé bu ko jaay kenn kërok ñoom gis nañu ne yëneent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wowo nek ci xalé bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ko amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonent yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko dee nag moom yàlla ne ko ani'ti al-bahra fa innaka tajidu ala shati'i al-bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak summa dhim shati'i al-bahr fa idha nasita al-hut wa haraba minka fa thamma tajidu al-abd as-salih yàlla won ko ne ko am na sama benn jàmb yiw boo xam ne mu la fa xam xam waaw danaa la booleef moom nag mu am lum la xamal mu ne ko nag da ngay dem ci géej ci tefes gi soo demee da nga fa fekk benn jën mu ne na nga jël jën wi nga jox ko xale boobu nga war a àndal te moo di Yusha ibn Nun su ko defee nag nga topp tefes gi rek di dem foo demee nag ba fàttee jën wi foo fàttee jën wi rek foofu nag la jàmb yiw boobu nekk moom la alquran wax ne keroog ba Moussa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ci suratul kaf mu ne ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi wala itam dana def ay at yu bari ci wër jam boobu nga xamante ni yàlla tegtal na ma ko pour mu jox pour mu jële ci moom xam-xam am na ñu ne nag xuquban mooy mu ngi tolloog juróom-ñett fukki at mais bu dee ci luxatu quraish nee neen mu ngi tolloog benn at kon yonent yàlla Moussa nee na donte dafay def juróom-ñett fukki at ci àll bi pour gis jàmbu yiw boobu pour mën a sakku ci moom xam-xam boobu ko yàlla tegtal nee na dana ko def am na ñu ne itam bu dee ci luxatu quraish neena benn at la kon yonent yàlla Moussa neena donte atum lëmb lay dox pour jéema gis waa jàmbu yiw boobu pour sàkku ci moom xam-xam boobu ma yàlla tegtal danaa ko def waaye yonent yàlla Moussa wax neen ne majma' al-bahrain biñ ko tegtal te moo di daje waayu ñaari géej yi ñu ne moo di géeju Faris ak Rum am na ñu wax loolu ku mel ni Qatada wax na ne Ubay ibn Ka'b wax na ne géej googu majma' al-bahrain mu ngi ci Afrique ku mel ni Mohamed ibn Ka'b moom daf ne Tanja la mu di dëkk boobu nga xamante ni ci Maroc la bokk te sës rek ci Méditerranée mu di al-bahr al-mutawassit ñoom ñaar dox nanu ba àgg ci benn doj daj woowu nag bañ fa àggee foofu nag la ñaari géej yi daje ñu fa àgg nag jamonoy guddi mu ne foofu nag am na fa benn bëtu ndox bu ñuy tuddee ma al xayaat ñu ne ndox la moo xamante ni ku ca naan rek da nga gudd fan lool wax neen ne xadir nag nee na nit ku yàgg la ndax dafa mas a naan ci ma al xayaat looloo tax ba léegi ñu ne mu ngi dund ñu ne ba ñu àggee ci majma' al-bahrain ba àgg ci doj woowu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ñu agsee ca doj wa dañuy tëdd ñoom ñaar di noppalu rek far nelaw waaye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jógoon doon yeesalaat njàppam dem nag di jàpp ndeke fi muy jàppee ndox mi muy jàppee moo di maa alxayaat te yëgu ko fekk boobu moom la yonente yàlla Moussa joxoon jën wi pour mu téye ko mu ngi ko dugal nag ci pañe bi bi muy jàpp nag yàlla dogal ndox mi nag am lu ci tis dal jën wi te ndox mi dafa mel ni ruux lu mu dal rek bu loolu dee
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dundu na genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko roham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waaw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytan beugul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lenu continuer dox lu yag bañu démé ba sonu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mu ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan muni ko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yew ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى نبي إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل؟ قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان. فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء. فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض، وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكونا عندك يوشع مدخل بوبو نعنى بنيو نيوى نك ب فينيو فاتي ون جنوى فلن فك نك خضر نعنى ننكو فك مجي تخو دي جل ونكو غرغو رفت غرغو تارو نعنى ننكو فك يتم مجي صل بين مبوبو بو فرت وخنى ندي تخنو تديكو خضر موي فمو تخو دي جل نعنى لكو ور يب داي فرت داي نك اي نيخ يو فرت يو رفت نيو في صح لو تخنو تديكو خضر واو الخضر موي لو فرت تي عرب waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte. Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa. Mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israël. Mu ne ko waaw. Mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bunaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci noxmi daldi yegat xam nga dafa am picci nané non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko souf ya ko upp xam xam. Musa ne ko waw. Mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndoxma la tak ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam. Kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila. Fofu nak le Khadir jangale yeen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat. Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal. Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do ma meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كودي من غا واخا نجاناو من غا واخا مونتاج من غا واخا نجلاو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف داغي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wa la a'si laka amra خضر نك وحكونيكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. خضر نكو شرط بماي عندك يو مودي لما دف بمكو لاج لدول دم لا اكسبليكي سما لا اكسبليكي ول بل ملاج نخمن بقوم كوي عندك من دم لاج وخنني نيوم نيار دبار ننو ورنك سيت غال غنو ورو دوغو pour منا traversé نك geggi ndax amna dekk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geggi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne sax amna ben ben bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu jur summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisee lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaque khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit len ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen len warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaqna gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi dal di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israel di len jangal tawret di len war guddi ak beccep di len digal ñukay top neena kon di lolou moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay connerie rek la doon def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنتي الله موسى كنت ننا بتاي شي توكيم بمجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبو يو بباخ بيني وخضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasran yi saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ni ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ni itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf ci nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenente yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci ben suufu mur
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daan neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu len sarax

وملني موسى خضر دغن انت دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال گن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال گن مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال گن اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونت يالا موسى te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonenti yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonenti yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonenti yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalwan nanu len ñu bañ ta teyitam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defal sen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yoneti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mo Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نالا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال دا نيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur mune ko wante juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax jurom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat muneko kenen ka ci dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xoxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggey ci gal gi muneko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def la ma neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digge geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé ba ci digge geej ga gis nga bor bi waaw ba mu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñëpp ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mu ne ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mu ne ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diina je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jotagul gënt té jëfi kacior rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen passe-passe motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna e moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen passe-passe dana mëna ñom bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dugg aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pastas yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متح مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملكون مدس نيتلو جيف جي تمودي بي ني دوجي سي ديك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي مون نياري خالي نيوكو موم واي نياري خالي يوي اي جيريم لن نيغي ديك ناك سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxone la tay yiw dafa jëlone khalis bobu e yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say say nañu say chay chay go xamanteni mën nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatim fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir rombu fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو شي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كديف مي داما كو ديف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم بي يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu ters ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ak yenenti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala harq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum muné ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett munewat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayr amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nen ne sax di mu raye xale bi yonent yalla Musa discuter nak mom

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكد الجيم مكد ابن كديم سن خليف سن صبع شاء أحمد تهاني النو جلو سنة جكاتنا يا الله أكبر جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خليف بجا bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doora woon rek ci aju ma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tànnaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cee nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Ne ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مسند جي أكبر نواي واجد أي كدو يهني جي لقمان واجد نكو خاندو يادون سمو بمدن رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am foo ko amee, ndax moon kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam lu wéré ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Ma ne ko maa ko amee ci déggu ci sama waxtaan. Mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fañ, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, du ma fen ci sama waxtaan, du ma fecc wëllëre, du ma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman mi dund na junni at, fekkee na itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal ja dalu nek sur ba nek njabot top ci ginaaw ni latman ku yeme la won ci waxtu ni wessu am nañu waxon ni latman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo jone waxe man nañu bari ke waxe ni waye ñu gis ne lukman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam bobu yëndiko ci saras ko mu jëndi fa dañu xar ñu mu jëndi xar me ñew da di koy rendi sangam bi ne ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindi la mi wax ak xol ba yëndiko ya tawa ab dir ci jamono sangi bi yoni wat ko ne ko dama nga jënd dama xat ci séras ba mu dem jënd xat ci séras ba ñew mu ne ko ñaan dal mako mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gëna yes ci xar ñu li ci gëna ban dem ci ayib

0: de incendio, incendiando o meio ambiente. Quando o diário é matado, o ano é dogado. Sem uma comunhão, eu acho, e a ser. Não é uma grande oportunidade de cuidar. Não é uma baía com o chamar. Não começa a chocar. Não é lá. E dar uma chocada que eu vou poder. Já vou no pouco de cima. E na baía, se não é do meio, que aí é não. Mujahid mantap. Kalau tu kan, banyak orang dia yok ke, nyak dia apa? Cili, sentral bile, nyak nampu, jalan dia. Mungkin, mungkin ada kabel banyak. Motor. بعد الفتى ياسر بعد ان ودعتنا الى مكه فقط غضبا على ابي حذيفه اول الامر ثم حليفا لابي حذيفه بعد ذلك ثم زوجا لسميه امته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسنا دنابو بطاقو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل الجوبي جو يمن لينيو نبقى في حذيفة مامو نحميتني مولان دون قنالي تنمو قنالي dalgan di ko mo rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab moy ni aba Hudhayfa mi dina ko na xamanteni benn bis mo ngi ci peñtu mak fekk Yasir mo ngi tam delu gannaaw bo mu gunde gunge frèram yooyu dawax ni nikkal Hudhayfa ak jàkk ja soribu ñu daje ca penc ma moom Yasir ak Hudhayfa Hudhayfa ni ko maa faala axawaak bi ak fata ant fa qaala fata antara qurbaddaari ala qurbiha fa aada ila qawmihima Yonay fa niko waaw noo def ak sa ñaari mbokk yi yow mbokk Amis mi ndax dafa bokk ci giir Amis mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seen réew ka génn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu Hudhayfa ne ko wa anzarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka mu ne ko bal anzartu hada alxarama alamn aw hada alxarama alamin ala gayrihi min mawaqin alxawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقلا جل بي موم ياسر دفع مني دفع أمن بيا الحمر ونقو نقم الصري سمين بب لتخ مبقى توفي جمعك نفدي برق بأمك سيكوريتي دفعوا وتيجين الغيوي mu ne itam dama am cofin ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kesse fa nek ak mbewdi yalla fa nek lo beug def mak moy ko dama fi beug dank sama doole xoday fa nek nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek ya ngi defale ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناك سما باي نيا كت يا إسان غباخ وخمني سأفكان دنانيو لتيترو قريش كي غبوكي تم دنانيو لتيترو خرو مكوي تم دنانيو لتيترو ولك انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ولك بناني بناك يا لني خوم كل غنى تبي كل غنى رفد جيكو كل غنى منى taputo kutum ranke ko la gëna mëna joxe ñam ko la gëna mëna sarax yalwan ka ko la gëna mëna dimbali ku ñak ko la gëna mëna aar sa dëkkando ko la gëna mëna xattali borom yi problème loolu la ko Yasir wax gëna ko mu nemme ko ci Hudayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa niko hasbuka ya fata niko doyn sa tagge ak sa wanati yok na niko yewitam yalla la yalla fay yiw ndax itam ko xam tara nga ndax xam tara nga bokku na ci bu la defale ñek nga bañu ko sey lex ni mako yeyo ko la defal ñu gërem ko niko ci sani ko mus na té itam ko fasanga ci wax non la ko fagay ko wax mu ne ko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mu ne ko itam fi mu fitti té itam bul yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wax mu melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bimuy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir fam te loolu dana ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxom ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlërënteeg yow boole na ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jot te nga dem wax ko nit ñi ne nga xamante ni borom yi soxla lam ndax amaana ko njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ki danga leen fekk ñu tasaaro waaye boobu jundu la bu koy wan ne ko man doo ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante ma wax ko ko ci yar ak tekki mune ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan qariba mune ko gisuma dal tay ku la gëna muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mu ci jëg kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ ci mu notable quraishiyya mané len ya ma'shara quraish netay kat wala re buray dox na sama digenté ak dox ngeen ci dëkk bi néna taxawul ci benn bar wax ba wax bi ludul wax nañ ko ni ko sa'ayta ghayra madnun wa halaqta ghayra madnun mu ne ko mu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day yeneke itam am nu yaakaar ci ki nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen andu yeen ñaar andu yow lay nekk ak taraangal فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لأن بمورينا بنت قريشي بمجيخ مو عندك ياسر لك ملك جم كعبة ياسر ذلك إلا جاك لك إلى أين تريد فهم بك جميع أبو حبيفة نكو دم بك سيدنا يالي li dox suñu diggante ci wallare yaasir dangere ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushhidu nnas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom bi soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xala nag ba ngay wax ak nit ñi la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmau illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xeyna yuridu an yunajih mu ne ko wala boog danga foog ne nit nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyénte noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajowul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko woona sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqifa almutahaddis ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñu problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ni sax yàlla yi dégg nan ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na mais jaamu xërëm nekkoon na xalaat bu ñu këm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nanu ko dégg nanu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naa ne amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaadinatu l ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin mbab yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam ko mu mel nii
1: ko waji waxe lolou Abu Hudhayfa melni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax lañ ko motax Abu Hudhayfa melni mer na ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bopp Yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yi yamal leen ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ans ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سوني يالا يي نياكال لين فايدا دا فاملني يو دا نغم يالا يي غير عنس مودي يالا دي نين دي جامو تي يمن لولا تخ سا خول مان تا سلال سوني يالا يي اك جام ياسر نكو دينا تي سما بايني لو أبا حذيفة مصمى فتلكو ولما يتوق دي خلات يلا يعمس مصمى لأن يتم فتلكو مصمى رك سما خل لأن يتم مصمى خي سكو تسين يلا يوم مصمى فعقلت مصمى قمني يلا يوم أمنيو بني بوار day fa ni ko kon ak sababut kon yow jeng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw al yahud moni ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jeng jeng ci yalla yalla yi nasara ni ak jifi li gis ne jamono bobu yoyent bi ñewul ñaari diine yu barabu ñu fi nekkon di diine yi nasara ak diine yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصرا نيوي نما يوحك يبودي نجنك نو وانت جيم مسخ كومبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتم ñom dugal nañ ci ay labat ba saxatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba saxatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abadtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لجبك من لجبك من دخل دنجا أمو الدين جو جاب كما لبقى وخيو أبو حذيفة من بفي كونتيني amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakarlok mom taxaw ci kefesam dana tit
0: kon sama doon jaamu geej googu lay jaamu waaye duma jaamu doj wala bant boo xam ne maa ko yàq wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moom a tiim di ma leeralal ci bëccëg yi ba ma mën a xam fi may jaar wala boog ma jaamu bidd mi nga xamante ni su buddi gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bateau dégg nga wala may dox ci lënd biddiw yooyu su ma réeree ci lay gindeekoo wala boog ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotti mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñambi mooy lekk ba mën caa root naan ci fu ci samay yëre sango ca kon ma jaamu fiin yooyu le mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba wala biddiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroflu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ña ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlamte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñëpp waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk adduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind

di yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yassir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن ديم بولرنتك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kun soma de wax wax ju bon gi.

dafa fekk ne sa xol bu bon rek moo tax looloo tax nga may soxre di ma wax kàddu yi ñaaw yi yaa ngi may yedd te waruloo may yedd. Mu ne ko fa hëlla anufta bil arqam ibni abil arqam wa huwa misluka sayidun min saadati maxzuum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammaar in kaana ammaar qad sabaa wa huwa qad jacala daarahu naadiyan li muhammadin yalqaa fiiha asxaabahu wa yanshuru minha dacwatahu wa yadkuru fiiha aalihatakum bima takrahuun walakinaka xifta alarqam لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مغي وقتانك ابو جهل نيكو ياغي ماي يد ياغي ماي واخ لوما نقري با تخ ما تخليكو سما سغو واي نا كادو يي مومكو امنا سي كوم غنا جيك مونيكو خنا دو يد ارقم ابن ابي ارقم ndax moom sang la comme yow yéena bokk benn famille te moom arqam moomu jeng na gëmul seen xërëm yi jeng na ni sama doom ja jengee di ya di ammaar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi këram jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa la ñuy daje di waxtaane seen mbiru diine fa la ñuy tasaaree l'islam bi fa la ñuy yekkee seen yàlla yi lu toll ni xeme kon kay yow bu fekkee ak njàmbaar mu ngi ci yow jógal nga bocc sa jaasi dem ca al arqam ibnu abil arqam muy sang comme yow def ci dëkk nga jëflante ko moom ba mu sab-sab waaye man mii doxandeem aw ma fi nijaay aw ma fi bàyyi aw ma fi kenn yéen laa fi am su ngeen mën a reetee coono bi te gisu leen ko ci man xanaa ci sama doom loolu yabeel la kon Abu Jahlin sa njàmbaar bu dee ni dëgg la dëggu na demal ci arqam ibnu abi arqam mu ni ko nag man ñi nga xam ne sa bàyyi bu ndaw bi ñuy wax Abu Hudayfa moo ma bàyyi ci dëkk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak Muhammad gisewuma ak sama doom te maa ngi lay yëgal ne bu sa bàyyi doon dund te moo di Abu Hudayfa ñàkk teggin gii nga ma def ci pencum Makka dooma ko def bu mukk foofu nag la daal di jóge diis gann nag ndax naqar daal di wéy nag daal di jëm ca këram bàyyi leen ci penc ba ñuy yeddante ndax daf leen mag fop wax dëgg yàlla ba pare ñu ñàkkee ko teggin ci biir pencu Makka te ka ci jiitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwee ba jub këram moom Yasir nee na soxnaam su tedd soosu di su may ya gatandu na ko ak muuñ gatandu ko ak kanam gu belli nee na lu jiitu mu koy jege sax soxna si tëb na la ngàmmu ko nee na di wax ak moom ci kàddu yu jekk kàddu yoo xamante ni mbëggeel ak ormo moo ko lal mu ngi naan ko ab shir yaa yaasir faqad jaana ammaaru bi xayri dunya wal axira mu ne ko yow sama borom kër bégal ndax sa doom ji di ammaar indil nanu lu maanaam indil nanu yiwu àdduna ak alaxira yaasir wax ci jaaxle ne ko alaxira
mal akhirah muniko al akhirah lan modi al akhirah baat bobu de baat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de baat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كسم دوندو دا فا ملني دوندو بو سيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت ديما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كادو يما جاخال اك يما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di re rewu orma ak kefel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama jeblu ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind souf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitim yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy jemiñu ci leeru gem yalla ak top ko genneñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jemiñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ al-akhirah jemiñu ci njub jemiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla
képp koo xam ne mu ngay moytandiku li yàlla tere di jëfe li yàlla digle, mu ngi bégal moom yonent boobu nit kooku ci ne dana am ngërëmal yàlla fii mu ngi dund fii ci kaw suuf, bu génnee adduna itam yàlla dugal ko aljanna, mu di këru tarangam. Te itam ëllëg yowmal xiyaam dana am ngërëmal yàlla, dana am ca yool yu rëy ya. Yonent boobu di waar képp ko wax di ji la ma fi yàlla doon xaarloo. Loolu tax ma jënde yaman xuru Makka wile. Bi mu waxee ak Amar ba noppi nag ci la gestu nag wëlbati ko ca soxna sa di Sumayya. Bi mu ñëwee ba ci Sumayya mu daal di raay bopp Sumayya ca loxom bu tedd ba daal di koy wax ne ko xubbuka huwa alladhi ne ko xubbuki huwa alladhi daaani ila intidaari hadihi saa. Mu ne ko soxna su tedd ji sama mbëggeel ci yow, sama mbëggeel ci yow bi nga dee jàng mu ñëw ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne ma jonga mujju ñul ji moo la bàyyi ci dëkk bi. Ndeke mbëggeel googu waxtu wii la ma fi doon xaarloo. Maa ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggeel bokk na ci li ma téye ci dëkk bi ba ma dajeeg jëmu ju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu waxee loolu Sumayya daal di delluwaat moom Yaasir ñettaat loosam ci suuf daal di fomp ay rongañam. Dégg nga wante lu mu fomp rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalaat na ci sikkim ba tabarkàlla nee na ba mel ni ay per yu weex tàll ci sikkimam bu tabarkàlla weex bu rafet ba. Nee na mu daal di wax Amar ni ko yow sama doom kañ la ñuy ànd nag ci jëmm ju tedd jooju di Muhammad ngir ma mën a dégg li nasmaa minhu kalimat alxaq. Kañ nga ñuy yóbbu nag ci sëriñ bu baax boobu, kañ nga ñuy yóbbu ci yonent bu tedd boobu ba ñu mën a dégg ci moom baatu dëgg te moo di kàddu dëgg ga te moo di kàddu yàlla gi te moo di alquran ju tedd ci. Amar ne ko lu baax bàyyi kenn du ko yeexe ne ko hëllumal ana in chituma nanu dem léegi su fekkente ni amuleen ngant. Nee na ba ngoon nga jotee kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham nee na ndeke moom jub na nam mu pexe bu bon ca la dajale pénc Makka fas yéene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamante ni dugg nañ ci diine ji ak doxandeem yi nga xam ne dugg nañ ci diine ji. Loolu yëngaloon na pénc Makka waaye Abu Jahlin moo taxaw pour fas yéene dékku mbir yooyu xeex ak jaam yi xeex ak doxandeem yi teg leen xeetu mbugal yu bon yoo xamante ni insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci leen ci fas yéene dugg. Kon mbokk yi dafa mel ni muy def signe ne ñu waxtu wi jeex na wante insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ñu continuer rek histoire bii di histoire Yaasir ak doomam ji di Amar tabarakallah ak soxnaam soosu di Sumayya ak kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin ak Umayyat ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi mel ni ñoom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله لكي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي الشيخ أحمد التجاني داود لنكو دفاي عند أكسن خالد آدم كما mu melni ñi ngi won ak yeen ci waxtaanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtaan wi ñu genn gisoon nañ ni yasir yaati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecc na fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudi amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin وقد مات حليفه أبو حذيفة وقد رزق من سمية 3 أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بن دوم دانيو كوراي ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayé mbambi yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn bis gis nañ ni pencum quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku màgg ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan la nu war a mën a jaar ku màgg kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yansuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci fami maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wante wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران لينكر غوغني واخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawayam taxaway nek itam ko xamne leena ku tikkel ñuy waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko ma da tasna'u huna lan ngay def fi mune ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi ku ñuul ko ne ko uridu an adkhula ala muhammadin fa asma'a min man ka dama bëgg duggu ci kër gi ndax dama dégg ne mo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi li nga bëgg la bëgg nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sal allahu alai wa sallam sahaaba yaan ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sal allahu wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ne dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci talibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayba ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjahu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحدثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط من ياسر nit ku yéeme la woon ci biir kër ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppalu boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir de daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogee ak ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن تي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو أك إستوار يويو مي نتلي ليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne teg waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram ba sana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ni daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex ni ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaam dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn neko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent neneen mbiru yalla la yefer na gent nek lu deug ab julit dana gent nek lu deug ab kacior dana gent mu nek lu deug ku bax dana gent mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa genti gi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko dey waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko man netti ko nak nimuko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko foku nga netti lima genti gi dal foku nga netti lima fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وقصه نسالة كلي من ينكت تقول لم دالي توق تدقل الب نينة commencé nak diko netti genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu daan netti waye bim ko commencé ci bop ba di netti lu jitu muy ag ci geenu genti ga ndaw si titne ki go xamne dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bi ma tuddé di nelaw dama gis lu yémi mu ne ko gis na lu yémi yémi yémi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar bu

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asid cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy régler ñepp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yi wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo mën la takal garat bu amul mu ni itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du teen xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léral man yalla bu ngeen démé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamné munu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won muné yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari da nañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf ci itam jur ci souf ci tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li mbop jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengirengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wéddi man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamali fofu pour mëna aksi ci firi ay ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la bo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la bo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin bo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamne boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu bi dat ñu ci anam go xamni dengu dina am dag dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin biñuy wajjal dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng nga yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yi fi makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ni bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisé li yalla bëgg wax lepp mo di ni inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaiseu deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wuti na am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñu nux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne ku cheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy pay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boye boo daw julli gi te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kàttan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sayalamu
0: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgërale ko suuf
1: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
1: wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
1: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
1: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
1: wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
1: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
1: linuxrija bi xabban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
1: wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabaarakaalla te naat
1: inna yowma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabaarakaalla njaboot nga topp ca gannaaw
1: wa futtixat alsamaau fa kaanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
1: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di pocheeru kese ak lu montagne dëgër dëgër
1: inna jahannama kaanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkiid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay bëtax dugg ci biir safaru jahannam, looloo tax yàlla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا.
0: يالا نينا سفر جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا.
0: برم بي سبحانه وتعالى نينا دا نيو سخ تي سفر جهنم نيوم يفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دا نيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: نينا دنيو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج.
1: الا حميما وغساقا.
0: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا.
0: برم بي سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دونك في جيف.
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا.
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ريكلي سيني جيف فاي لنكو بوم مات سك.
1: وكذبوا باياتنا كذابا.
0: ني فنلو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاذ ديكو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو.
1: وكل شيء احصيناه كتابا.
0: يالا نينا مالين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغنونو كي مو لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تيامون لو نين ديف ak fu ngeen ko mën a defi bind nañ ko enregistré nañ ko ci ay dossier yoo xamante ni dara du ci réer.
1: fadhuqu falan nazidakum illa adaba.
0: ñi dugg safara malaaka ya fa nekk ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen mbugalum safara. falan nazidakum duñu leen dolli mukk illa adaban lu dul mbugal mu gën a tar ba ngeen nekkee woon démb. dañ ne waxtu wu ne waxtu woo ñi dugg safara bu fekkente ni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñëwé ci lay gëna metti. su 11 heures passé bu minuit ñëwé ci lay gëna metti. bu minuit passé bu 1 heure ñëwé ci lay gëna metti. kon waxtu wu ñëw rek day gëna metti wa passé. motax yalla ne fadhuqu falan nazidakum illa adaba.
1: inna lil muttaqina mafazan.
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay dëc ci mbugal ak tabarkallah toroxtangi legi nak mu ngi jëm ci programme wa aljana. yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fedeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax. yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër.
1: hadaiq wa a'naban.
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek.
1: wa kawa'ib atraban.
0: neena itam dana len faye ay jongama manam ay xale yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xale yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek. yalla neena wa kawa'ib neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba.
1: wa kahsan bihaqan.
0: neena itam danañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom. neena te ay xale yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun. fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو.
1: جزاء من ربك عطاء حسابا.
0: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نداخ لو واخ ريك باي نغلو بري. نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena pay la go xamanteni neena reyna ba jegi dayo.
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba.
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla. neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bu yaakar kenn yaakaral sa jëf te yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki deme bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ne bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
0: مُنِكُم صُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَايِ لِي لِي مَن يَالَّا كُم صُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آه مُ دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُ دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بَرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِي كُو أَكِي پُونَاتَام خَامْنِي كِر وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekiti ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wuma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nek tabarakallah reccu wessna
1: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqat duguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا ميدي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتني منو نياك
1: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرال كو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام دودول القران ديك خام خام بوي سانكو لا
1: جزاكم الله عنا خيرا